0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 28. jul širom sveta obeležava se kao svetski dan borbe protiv hepatitisa. Datum je izabran u čast rođenja Baruka Blumberga, američkog naučnika koji je otkrio virus hepatitisa B i razvio vakcinu protiv ove bolesti, za što je dobio i Nobelovu nagradu. U svetu kulture 28. jula 54. godine prošlog veka rođen je Hugo Chavez. To nije tema naše rubrike, pa je mnogo zanimljivije pomenuti da su upravo krajem jula održavani brojni muzički festivali koji su obeležili istoriju roka i pop kulture. Ovaj datum podsjeća koliko naučna otkrića mogu imati direktan uticaj na svakodnevni život.

Kakva stvar, Džela Ramović i pesma koja nosi naziv Bol. Nisam htjela da se odjavim uz tu pesmu, ali mogu uz ovu od Emira Đulovića i Tanje Savić i pesmu Pozdravi.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 28. jul širom sveta obeležava se kao svetski dan borbe protiv hepatitisa. Datum je izabran u čast rođenja Baruka Blumberga, američkog naučnika koji je otkrio virus hepatitisa B i razvio vakcinu protiv ove bolesti, za što je dobio i Nobelovu nagradu. U svetu kulture 28. jula 54. godine prošlog veka rođen je Hugo Chavez. To nije tema naše rubrike, pa je mnogo zanimljivije pomenuti da su upravo krajem jula održavani brojni muzički festivali koji su obeležili istoriju roka i pop kulture. Ovaj datum podsjeća koliko naučna otkrića mogu imati direktan uticaj na svakodnevni život.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Fudbaler Manchester City i reprezentativac Španije Rodri uspješno je podvrgnut manjoj operaciji leđa, saopštio engleski klub. Posle velikog uspjeha i osvajanja titule svjetskog prvaka, pojavile su informacije u medijima i javnosti da će Rodri biti podvrgnut hiruškom zahvatu, što se i obistinilo. Vezni fudbaler je već neko vrijeme osjećao nelagodnost, ali je sada prošao kroz proceduru kako bi riješio ovaj problem i odmah će početi kraći period rehabilitacije. Svi u klubu mu žele brz oporavak, navodi se u saopštenju. U saopštenju se ne navodi koliko će španski fudbaler odsustvovati sa terena. Rodri je član Manchester City od 2019. Pre 9 dana je sa selekcijom Španije osvojio titulu na svjetskom prvenstvu koji je održan u SAD, u Kanadi i Meksiku. Fudbaleri Španije su u finalu svjetskog prvenstva posle produžetaka pobedili Argentinu rezultatom 1:0, a Rodri je proglašen i za najboljeg igrača mundijala.

0: E, pozdrav za Danijelu i za Hvar, a pesma po izboru, može.
1: Dva sata na Balkanu.
2: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada, počinje sada.
3: 28. jul širom sveta obeležava se kao svetski dan borbe protiv hepatitisa. Datum je izabran u čast rođenja Baruka Blumberga, američkog naučnika koji je otkrio virus hepatitisa B i razvio vakcinu protiv ove bolesti, za što je dobio i Nobelovu nagradu. U svetu kulture 28. jula 54. godine prošlog veka rođen je Hugo Chavez. To nije tema naše rubrike, pa je mnogo zanimljivije pomenuti da su upravo krajem jula održavani brojni muzički festivali koji su obeležili istoriju roka i pop kulture. Ovaj datum podsjeća koliko naučna otkrića mogu imati direktan uticaj na svakodnevni život.
0: Evo jedno za ostrvo Hvar.